0: Talatin daga cikin maganin zazzabin malaria dauke da Artemether da Lumefantrine ana samun kwayoyin sa mai ɗanɗanon sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki Talatin akwai kuma kwayoyi na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da Talatin daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: Talatin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba tarba da ni
3: ina fada maka ka je asibiti a yi maka gwaji dan a tabbatar
4: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na shani
5: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
6: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki

0: Allah cekar kuri ke mata saboda haka
1: na'am
0: walakin suhun nadirar li ta'tadu kar kuri ke matan ku saboda tsabar mugunta inji Allah saboda hukunta ta musu saboda ku ta addanci akan su wa man yaf'al dhalika Allah yace kuma duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsuhu Allah yace ya tuci kansa duk wanda ya aikata haka Allah yake shi ma zai ga ba daidai ba a rayuwarsa bai Allah muna ji an baka zai idan zaman ba zai yi ba tafiyar ku ba za ta daidaita ba Allah yake ka sake ta a mutunce a cikin kyautata wala tusikuhu nabiran li ta'tadu kar ku rike matan ku Allah yake saboda tsaban ku cutar da su saboda ku yi ta'addanci a kansu Allah sai yace bai Allah wa man yaf'al dhalika kuma duk wanda ya aikata haka ya rike mace don ya gana mata azaba don ya kuntata mata faqad zalama nafsuhu Allah yace ba mata da cuta ba kansa ya cuta inji
1: Allah fa akbar
0: Allah yace ya cuci kansa Allah yace ya cuci kansa kuna ganin da yake kuma yake wadannan galibi duk irin wadannan hukunce-hukunce na auratayya ko hukunce-hukunce na shirin idan zalunci ya zo ciki sai kaji Allah yana cewa ka cuci kanka tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsuhu fa ulaika humu zalimun duk wanda yayi ba daidai ba domin zamantakewar auratayya zamantakewa ne na amana
1: Allahu akbar
0: idan kika cuci ne kike ci amana idan kai ka cuci matarka ka ci amana kun ga Allah ai ya buɗa mana kofa idan abun ba zai yi ba sai sallame ta mutunci
2: Allah
0: ka sallame ta mutunci baka wala an daga ba baka cutar da ita ba amma wa man yaf'al dhalika Allah yake duk wanda yayi wannan mugun riko wa matarsa don ya cutar da ita Allah yake faqad zalama nafsuhu hakika ya cuci kansa domin shi ma zai ga ba daidai ba
1: Allah fa
0: ai a suratul falaq da Allah ya nisa ko hukunce-hukuncen ku sake su akan idda kar ku fidda su kar su fita idan masu ciki ne ku ajiye su a wurin a cikin gidajen ku da ya ba da hukunce-hukuncen da ya gama hukunce-hukuncen sai yace kuma wa ka'ayyin min qaryatin atat an amru
3: wa ka'ayyin min qaryatin atat an

0: hukum di Quran
1: da Allah ya kawo hukunci hukuncin shika a cikin suratul talaq bayan ya gama bayanin duk yadda za a yi idan shika ya faru Allah sai ya ce to in ma ba za ku bi ba wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi Allah ya ce yunawa nawa al-qarya nawa suka gangare ma dokokin ubangiji abinda ubangiji ya umurce su suka kangare ma umurnin ubangijin su wa rusulihi suka kangare wa dokokin manzannin su Allah yake fa hasabnaha hisaban shadida Allah yake sai muka musu sakamako sakamako mai tsanani inji Allah wa azabnaha azaban nukran muka azabtar da kowace alƙarya daga cikin su Allah yake da mummunan azab fa zaqat wa bala amrina

0: Allah yace Allahul ladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine ya halitta sarmai da kasai wa anzala minas samai ma'an kuma Allah shike saukar da ruwa daga sama akwai inda bai da shi ke samu ruwa din ba da wutar Allah ba wa anzala minas samai ma fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da wannan ruwa da Allah ke saukar muku da shi daga sama to da shi kuma yake fitar muku da dukkan dangin ƴaƴan itatuwa rizqan lakum Allah ta bayyana abinci da arziki gare ku wa sakkara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi bi ma'ana bi iznihi sannan Allah shine yake hore muku jiragen ruwa suna gudana a cikin teku da izinin Allah idan ba ikon Allah ba akwai abin da zai tsaye da zai biyo a cikin teku wa sakkara lakum al-anhar Allah shine ya hore muku kogi ga teku ga kuma kogi wa bi kullin ta'kuluna lahum qari'a wa sakkara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibaini bi ma'ana da'imaini Allah yace kuma ya hore muku rana da wata tutur duk shekarun mutum bai sai maka labarin wata ba yadda ka ganta haka shi ma yake yadda kaga wata haka annabi Musa ya ganta yadda kaga wata rana haka annabi Musa ya gana wa sakkara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibain wa sakkara lakum al-layla wan-nahar Allah kuma ya hore muku da ya hore muku ini wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya baku daga duk abin da kuka roke shi duk abin da bai shi da bukata Allah ya basu
1: Allahu
0: akbar idan Allah baka duba rayuwarka da abin da Allah ya baka za ka ga kaso biyu cikin uku na duk abin da Allah ya baka baka roke shi bai ba addu'a kai aka baka din addu'a kai aka baka ji addu'a kai aka baka hannu in ka kalli rayuwarka baka ma yi addu'a ba galibin abin da kake amfana a rayuwarka baka shi Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kunce za ku kirge ni'imomi da Allah ya yi Allah ce ba za su kirku ka dai kana da kira kuri abin da Allah ya kada su kirku
1: la
0: inna al-insana la zalumun kaffar Allah ce amma dan adam yana da yawan zalunci da butulci ma Allah yace wadhkuru ni'matallahi alaykum kutina ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su akan ku wama anzala alaykum min al-kitabi wal hikma da abin da ya saukar muku na al-qur'ani da sunna Allah ce ku duba duk ni'imar da Allah ya bayar mafi girma shine al-qur'ani da sunna
1: Allahu akbar
0: bawa yana da bukatuwar al-qur'ani da sunna sama da yake yadda yake da bukatuwa zuwa ga abinci da ni'ima mafi girma da Allah ya bayar ni'ima mafi girma da Allah ya mana addini ni'imar addini ta kare ni'imar kanka ni'ima mafi girma ni'imar addini Allah yace wa ma anzala alaykum min al-kitabi wal hikma da abinda Allah ya saukar muku na al-qur'ani da sunna ya izukum bi yake ku azish inna Allah ni ma yuzukum bi Allah yace ma dal mad abinda Allah yake muku azish ban da sunci ba addini da zaka samu na da wannan sai ba amma karatun da zaka yi ki farci
1: na'am
0: amma karatun shiga bayan gida
1: na'am
0: amma addu'an shiga kasuwa duk abin da zaka rayu alima kuma alima kuma take da kuma take da
1: na'am
0: ana sai musulunci Allah yace wa ma anzala alaykum min al-kitabi wal hikma yajidukum bi kutina ni'imomi da Allah ya yanke da su akan ku al-qur'ani da sunna da Allah ya ba ku wanda yake muku azizi da shi wa taqullaha kullisuran Allah ku kiyaye dokokin Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya sani Allah masani ne game da komai da Allah ya san komai duk abin da muke Allah ya sani kuma zai ba kowa sakamako akan abin da yake aikata to sai Allah ya ce
2: wa idza

la chupa para ahí, ven. ¿A quién le va? ¿Eh? Idan ta rabu bayin kun bil ma'ruf idan dan samu yarda da yarjejeniya a tsakanin su da kyautatawa zalikum yu'az bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah yace wannan shine abin da ake muku wa'azi da shi ga duk wanda daga cikin ku yayi imani da Allah da ranar kiyama. Wai ba Allah yace wannan fa wa'azi ne ga wanda a cikin ku yayi imani da Allah da ranar kiyama. Kenan wannan wa'azin mai aiki da shi wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama shi wannan wa'azi ba zai amfane shi din ba mun fahimta. Karka ce a'a a je a dawo idan abu na nasiha ne a zauna a yi nasiha. Idan ya gagara a ɗauko wani daga ɓangaren ta wani daga ɓangaren sa a zauna a saka duk taku a ce abinda ya kamata ita a nuna mata na rayuwa a nuna mata abinda ya kamata a nuna mishi a nuna mishi sai a daidaita tsakanin su su ci gaba da zaman su. Allah ya samu dace. Allah ya ce zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wancanin ka ma'ana duk ababen da Allah ya gaya mana na dokoki da hukunce hukunce ana wa'azi ne da shi ma wadda daga cikin ku ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe. Zalikum azka lakum wa athhar. Allah ya ce wannan kuma shi ne mafi haɓakar da ayyukanku da imaninku shi ne mafi tsarki gare ku in ji Allah. Idan kai ki dokoki azka lakum shi ne mafi tsarkaka mafi haɓakar da ayyukanka da imani wa athhar shi ne mafi tsarki gare ka. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ya ce Allah ya sani ku ba ku sani ba. Wallahu ya'lamu Allah na sani duk abin da zai gudana wa antum la ta'lamun idan kun yi koyi ne zai faru ba ku sani ba. Da Allah ya ce idan an saki mace ta zauna a ɗakin ta yi idda ai ya ce la'allan la yudisu ba'da zalika amra. Sai kaga an zo an yi zama daga baya zaman da ya fi zaman farkon alkhairi da albarka. To amma dai ko da an je magariyar tuɗewa a cikin zamantakewa ta yadda zaman ba zai gudana ba bayan Allah a dinga kyautata a dinga kyautata rabuwa ne a rabu a cikin mutunci a rabu a cikin aminci ba wulaƙanci ba tozarta juna. Wannan sai ya sa Allah sai ya albarkaci duk kuma abin da zai biyo baya a cikin rayuwa. Allah ya samu dace. To sai Allah ya ce

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Yan uwa mazauna birni da karkara, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara, domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta, domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma, me yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, shirin da gidan rediyon yake kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila, da nake shirye shirin kuma na gabatar.
2: Yanzu a cikin gari mai zan iya yi maka ƴaƴan ku zazzabai, ma'ana waɗanda